Қоздан сілі, сауларым сіз қайырлерді, ассаламу алейкум, дұстарым, дұстайларым, Бұлға радиосы ертеңгі тапшыруларым башлап жіберем. Бұлытлы, солқыншы, жиллі, яңғырлы башпалабыз Қоздан біраз ғана күзіні қатырләті, әтті біраз ғана да түгіл, шөпшін күз шекелді, 13 градус ғана жылы қазір жылыра кейінігіз дұстар жыққанды, шынки дымлылықта юғары 97% тәшкел етті. Жұмғабыз мүбәрәк болсын, 17 июль жұмғабыз ертәсі қияш 3 сағат 23 минутта шықты, әм 9-ші 16 минутта қияш баты қозын уақыты білін. Әмәгізгі доңышылар, әмәгізгі де қайырлішілер, әйдегіз дұстар, оянавыз Бұлға радиосы білін бірген жәйлер үшіп, қахвәлер үшіп, тәмлейтіп біздің дұлқынларымызда тибірәлі-тибірәлі үшке әзірленәбіз. Кімлерінің нендей үш мәшақаты дүния болғаш барса да боладыр дұстар, барса да оң болсын, қайырлы бола көрсін. Күңілдәрі біз көбәлік, табынлары біз түгерек, үшләрі біз оң болсын, Аллаға тапшырдық.

Язмышларны сіздің білімді елеген мен екен енді дұстар шыңа бейк шотмен. Аллах тағылыға рахметлер, шүкірлер әйтіп алға табам. Дәуам етіп дұстар, әйе болытлы болса да, солқынлы болса да, біздің бетінді қияш кібік нұр болып, жылы болып сізден қабарлар келем. Максына мәрабызы ғамәлді үшілі мен әтік жүріп қорадым, әм келгенлер де бар енді, демек барды әйдет Аллаға шүкір. 891-78-555-915 біздің номерімізді сары. Язығыз келгендерін бірінші болып кім юллаған бізге? Венера юллаған бізге. Хайырлы ерте, көп сәлемдер жіберіп қалам. Файл сіздің тауышына жеткен күн солқын бола алмай енді мотор жеңіліш күндері болсын. Баршаңызға да Венера юллаған рахмет жауғырып, баршаңызға да мотор жеңіліш күндері оңшылар. Есенлік саулық тілеп қалам. Хайырлы ерте, файл хайырлы жұмға кім білем бары бізді да Ешіл өзеннен қайнар сәлемдер. Яңғыр яуа бізді бұйыл көп кәкетті хайырлы ге болсын деген Гүлназ Нұғыманова юллаған бізге фотосында юллаған әйе яңғыр екен сізді де бізді де хайырлы ге бола көрсін. Нишетесің енді барса да бізден ғына тұрмайын. Файл ізгі жұмға ертесі білен сізіні жәйінің мотор ертелерінде бұлғар радиосы кейіплеріні көртері, ертелеріні емлендіре, илерге нұр біркілі бір жылы сөз жете кейіплеріні көтеріге. Сіз анатор эфир аша жеттіріп, барлық бұлғар радиосы тыңлаушыларына сейіндіресіз. Күнәрігі шалтлық сейінішілерден ғына тұрсын, ішілергіз әр вақыт оң болсын. Юлдағыларға хайыр юлар, тәрістелер соқла бертсінлер. Жылы сәлемлерім сізге, жәдилге, сарманға, туған ауылым іске әлметке һәм бұлғар радиосын бик тә яратып тыңлаушы дусларыма сізне хөрмәт итеп ирекледен Илзия апагыз дийилген. Илзия апа, рәхмәт яусын сезнең инде әлеге матур сүзләрегез, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар, үзе безгә бер мотивация, үзе безгә бер дога кебек, үзе безгә бер юнәлеш бирәм, ничегрәк

күзіні қатырлеткен ерте, достар, температура мұна не ғажап, 1 градусқа түбенейді бітәлі бүгін күн деуамында біздің езгі жұмға күнні 17 градус шамасығына жылы бошқалауыз қазанды. Шының білен жей тәмамланды мұнайсың инді деп бұршылып қойған едім, достарым. Сіздің де көңілдері күзде шындай шүйіп шүхі болғандыр енді әлбәтті әйімі бүгін ертені. Қораңғы мұна тұмызық шындай күнні көргеш, ұйық дұстар, ертегеден біздің енді температура көтеріле бастайып, екшембіден енді ертегеден қатты жылыта, әм дүшембіден 30 градуслы үсілер қобат әйленіп айтайды. Яңғырлар тұқтай, жоңа көре зорланмық дұстар. Синоптиклардың мәліметтеріне қарағанда, олдағы атнада біздің енді яғым түшімдер күтілмейді әрік. Жоңа көре мұна шушы яңғырларыны, шушы салқыншаны, шушы байлықның иғыметті деп әйтек енді сүндіріп қолсынлар да, үзібізді тұйып қолық та, аминді үстелерге әзірләне тұрық мұна шынды иқтибарығызға форас тәкдім ете синоптикларымыз дұсларым. Әйінді түгелдірек мәғлүметтер біздің санауылы минутлардан хава тұршы түрінде мәғлүмет бұлғар радиосында яңғырады.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы түрінде парыз. Әзірге мезгілді бош қолабыз қозанабызды. 12 градус жылы бұлытлы, яңғырлы, 4 градус жылы көбікін әтайыла, дұстар. Әйі, солқыншы әтайыла геомагнитик активлық бір балынығына тәшкелеті. 9 баллы дәреже білін шағыштырғанда, атмосферасы 744 мм шағыштырмаш адамылық 99% күн дәуамында. Яңғырлар дәуам еті 16-21 градус қана жылы болуымен.

0: 17-ден 07-2026 мені шынды санынар, дұслар. Әйе, біздің енді 8-7 минут, әм бүгін 17-ші июлі біз изге жомға біз мәбәрәк ұлсана қайнар сәлемнер, изге тілеклер білен студиеде мені Файл Аймадов бұлытлы, яңғырлы, салғынша ерте, дұслар, біразғана жалырақ енерге керек. Бүгін мен шыла еттім, әм шыла бірді өкілмәдім. Бүгінге сабыр етіп, дұслар, тұрабыз, ихтәгәлән күн. Жолы табашлай, бір сүкінгі енді бүтінлей, үсті болады фаразлы синоптиклеріңіз бұт орында енді айткен едім. Әміне, әзірді бошталабыз қазында небары 12 градус қана жылы. 3 сағат 23 минутта бүгін қияш шықты, 20 сағат 16 минутта, яғни 9-16 минутта қияш батам. Енді күннәр қыспара да бошталады, бүгінгі ерте әміне тұрып шыққаш дұзлар. Күзіні қатерлетіп қойды дұрыстан дәнәп мұна шылай, жәйі бізнің яртысын ұздырдық, лекен әлі бізнің сабан тойлар мұна гүрлі әйімі. Омскида бізнің бүгін ертегі федераль сабан той, әм бізнің Балташ районда мүсілман сабан той гүрлі ешек, Жәлел Хазірат Фазлыев бізнің тұрышлығы білен, аңа бек зор рәхмәт бізнің мен баш Фазлыевіз, әм әлі тағын мұна башқа бейремлерді бұла икен алар тұрында да Бұлғар радиосы дұлқындарында біз сізге ешіксіз қабар етеріміз бізден айырылмағыз бірге болайық. Оңышлы ерте, хайырлы еллар сізге.
1: Әлігі сағатның иған әшісі Джелінің рәсмей дилері Канавты 21 автосалоны жоаплылығы шекленген жамғияты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Алмаз Латыпов.

Мотор қытлауларығыз бүгін үздігіше мұғабит дұстар мәнен шол оңайдан бік көп көне. Сіздің қытлауларығыз рахмет еусен өзігізге. Әйләні пайсаны әмі мәңгі білән қайыр ертәлер файл. Түбенейсі, түбенейсін температуры біз берішмейіз. Аллахы берсен, мешке яғабызды жымға күн қаймақ күшіріп, бәйрәмет әбізше іші барлық ташылқыларға көп сәлем мәулі жанабы еллаған. Шәйләрігіз, қаймақларығыз тәмлі болсын, жымға мүбәрәк болсын мәулі жанабы. Өзігізге яқынларығызға сәлемнер, ауылдашларығызға, яқынларығызға сәлемнер. Хайырлы тәфайл әфенді. Әнием, барлық Бұлғар радиосын тыңлаушылар, жұма күндері мүбәрәк болсын, дүние бастыныш, көгіміз аяз, ішлеріміз оңышлы болсын, ойғамәлдер изгілерден болсын, тілек ниетлер гүл қабул болсын. Әлфия, Әлметтен юллаған Әлфия ханым, рахмет өзіңізге, әнеңізге, яқынларыңызға бізден де шулай ізгі тілектер, жұма мүбәрәк болсын, ішлеріңіз оң болсын, есен сау болыңыз барыңызда, барыңызда есен сау болыңыз.

8-ші 25 минут ертеңгі башқалабыз қазанды, дұстар, жалайтып енерге анатмағыз деген едім. Хәм, дұрыстан дәлі хаманда болытлы, әлі жилді дәміне. Радио біздің ешілік алтындағы ағашылар, сүлкінәлер, яқырақлары, бұтақлары күшілі жилдемек, дұстар, ехте барлы болығы сайырлы жұмға ертесі білен барыбызны да деген. Радио тұмашығыз сайырлы жұмға ертесі білен сізге де мұнды яңғырлы күннер. Ниттер біз еш жақта бік әз бола иді ол, күтіп ола идік, ял итер идік деп, жеңіл оңышылы күннер сізге файл, ертеңгі аш кофе әзір кейдігізде, айтмашығыз, әйір рахмет яғыры, барған көпік болды мәсігізге, дәмілі ұсын ашыларығыз, тағывәләрігіз, дұрыстан да дұслар, енді ауыл күшісі мұнды күнні біраз күтіп алғандыр, шынки бақшадан, қырлардан, басулардан үйге қайтып, мен ашылай тәмлетіп шейліп, біраз ялайттырып аласың өзіңі әйімі. Хәм келем, әгер мен әтәмлі жилек жимыш әшілшелеріңіз болса, деп әйтемелі. Дұслар, қиярларығыз, енді помидорларығыз, табынларығыз білен толғандыр әйімі, табынларығыз толғандыр алар білен дұрысырәгі. Әміне жей ұртасында бақшашылар ешқына бүрік проблемы білен жараша. Тұшқы қиефеті мотор болса да, қиярының кәмі әші бұла. Нейшін деп өлесіз екен. Сіздің де шылай мұл?

Түптігел сейгізінші ярды башқалабызды. Хайырлы ерте жұмға мәбәрәк, дұстылар. Бүгінгі болатлы, яңғырлы салқынша. Тымызық шүнді қоранғырақ ерте. Біздің дұстылар мұна тәрізеге күз салғыш. Әлі сентябір, әлі октябір, әлі үнді ноябір десем, яфырақлар әлі яры ешіл дұстылар. Хәм хайырлы ертелер тілі бізге. Хабарлар оғылы, келі хайырлы ертелер бізді яңғыр іші. Сарман районында тәке пішіріп, мұнша кіріп ята тұрған күн бүгін, әйінді қиярының тәмі су жетмеуден әші болайынды деген Гүлназ ойлаған. Ертелеріңіз қайырлы болсын, рахмет. Міне достар, дұрыстан да бүгінгі күн торында тағын сұрау бересі келелі. Бүгін енді қиярының ішін әші бола дегенге әзір жауап беріп, біз үнді біргеліп жауап табар, біз бүгін тағын ненде ішілі тұрған. Достар, әйтерге ярарға мүмкен болғанын әйтіп ұязығыз әлі. Бүгін демек мұнша кіре тұрған күн, тәке пішіре тұрған күн, қиымақ пішіре тұрған күн болды әйімі. Тағын біздің радио тыңлаушыларымыз мұнда ял ете тұрған күн деп ұяздылар әйімі. Әм тағын біздің әйі-әйі Мәулет Жанабай ұязған еді. Пішіреміз деп, жұмға мәбәрәк болсын деп, қиымақ қоябыз деп әйі барсы да. Әйірлі тәфәйіл су ярата қияр су жетмесе әші бола деген радио тыңлаушы біз. Әйі шулай, ләкин мұның фәнни яқтан да, достар, бар екен, испатлау мұны

Қош қолауыз қазанда да яңғырты ядысар. Әйерлі ерте жұмға мәбәрік. Ел ете тұрған мұнша кере тұрған, қимақ кере тұрған күн бүгін. Әм тағын енді іші үшілі тұрған күн деп сұраған еді мұна. Радио тамашыларымыздан жауаплар келе, оларын яңғыратыр мұна. Әлі біздің беталы қиор темасы қаманда. Демек, қиор не үшін темі әші болып шағы тұслар. Сіздің де шолай болғаны юқ мы шолай болға? Шолай түгіл мі мұна қазір? Мұның тіп себебі өсімлікте кукурбитацин деп аталған табиғи мәдденің арты көп топлануы екен достары. Мені істі қалдырай кукурбитацин. Бұл мәдде қиярына қырпышлардан һәм башқа стресс факторларынан сақлау үшін үшіліп шығарлы қияр тарапынан мақсус үзін сақлар үшін. Әмі аның көлемі артқан сайын жемішінің, демегенде қиярының тәмі де әшірек бола. Һәм мұның енді себептері де бар. Дұрыс су сипмеу қияр дымны бик ярата, топырақның ибіп етуі өсімлік үшін күшлі стресс болып тұра, әм нәқ мұна шул кукурбитацин бүлініп шығуын арттыра, шулай артық су сибуде зиянлы, мұна бит маңсы да тегісі де ярап болмай айымы. Тамырларға хауа жидмей башлай тоқылану бұзыла, артық су сипсәңде шулық енді шулық істі қалдырдығыз ма, шулық мәтті көбірек жиыла.

Әлігі сағатта ұқырына яқынлашып келі, башқалауызда 8 долларға 14 минут әм қияр кемістан дәуам етәбіз, әм енді нұқта қойарбыз, енді достарын нұқта қойып бұлса, енді шынке әлібіздің сейләші әсет темаларыбыз шоқты. Қайырлерді файл су ярата қияр су жетмәсі, әші бұла ол пиплицада үшіліп бұла помидор яқырақларын ұтысы, астағы яқырақларын үзіп атарға керек. Қызарсын үшін тезірек деген мені, достарым. Әйем, ішіткен бар, әм сұлай еткен бар, арты көп яқырақлары болса, енді ол азып, тұзып кетті әйем, әм наның дұрыстанды. Тез қызармай, помидорлар мені мұнсы үшін рәхмәт сізге. Қайырлерді бүгін ізгі ғамәлләр қыла тұрған күн, жұмға мәбәрәк болсын, барша бұзға да Аллах тәаланың рәхмәтіне ерішерген осы болсын. Амин, райлы. Иллаған бізге. Әмен шылай болсын. Қайырлертәлер қой біреулер қиярны теріс істіне салынған топыраққа отырталар. Ондай қиярлар әші болып өсе. Апастан Фирдәуіс апағызды елген Фирдәуіс апа рәхмәт. Теріс істіне салып, башта топырақ саласың, қолын етіп салсаң, бәлкі тәсір етмейдір ол әйімі. Остан жылы беріп тұра бетміне. Қияр 18 градустан төбен болса, шылай әші болырға мүмкен екен. Ауа температурасы, әкесу температурасы.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенің табында.
1: Бізді хаманда бұлытлы, қозаны бізді хаманда яңғыр дұслар, ел ете тұрған күн бүгін біргәліп Бұлға радиосы біләне. Ел ете біз үште болушыларға енді оңышлы күннәр, 13 градус жылы қозаны бізді геомагнитик активлық 2 балына тәшкел ете. Атмосферасы 744 мм дымылық 90%. Күн дәвамында шулай яуым түшімнәр болырға мүмкін. Синоптиклардың мәліметлеріне қарағанда орташа температура 16-21 градус шамасы болашақ.

Мотор итеп, тәртиплігін айтып, сүйіп-сүйіліп күні яшәрге дұслар. Насып болсын, әмәбізге де жұмғаны дәрек болсын, изгі тілекләр қабыл болсын. Хайырлы ерте, ассаламу алейкум. Баршағызға да изгі тілекләр білін студиді. Мен Файл Ғаймадов, Алғадаба девам етемі шымны. 8-10-8-17-07-20-26 шымды саннар студиві с компьютерінді. Білі біз енді дұ

0: достар, бүгін біздің 9-8 минут һәм 17 июльбез жұмабыз. Енді біз ашықлап бітірдік кебек шикілді самантайла болғанды. Ул да болса қиярны ішін әші болырға мүмкін. Мені достар, сили башлаған едім, бүлдірелер бітайым әлі, рекламыз әлі жүріп, сізді де мені де. Рәхәттәніп сөйләшір өз әлі достар, алдағы сағатта Болғар радиосы толқынларынан айырылмағыз жөні біліп тұрық. 18 градустан солқынырақ су білен суғару, мені солқын су сейді, қиярға тискері яғынты ясы, қырлық білен ортық дымлануның ширатлашуы да қиярның әші болуына тіп себеплерінің бірсі болып санала. Демек, орташа ғына, мотор ғына айтып, мен ашындай тұтырықлы температура тұтырға керек, қияр үшінде тәртіп, бізур рөл өне екен.
1: Әлігі сағатының иған әшісі Елмай Бейіктау сүт комбинаты, СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.
3: Гүлназ һәм Исур Шәрифҗановлар.

9:28 минут, әгәр инде қиярларны япқаннан соң араларында әші қиярлар болса, салют атарға мүмкін деп яллаған біздің радио тыңдаушыбыз. Әй, достарым, түн ғана тұрғанда ол салютлар атып жіберсе, шоқтай дүбірдей һәм бір де кем түгіл шын салютлардан. Шуңа күрә әші қияр білән бик сақ іш итәргә кирәк, достар. Кайбір сортлар да әшілік үшін жауаплы ген һәр вакыт актив була. Шуңа күрә сортларны сайлағанда да игътибар алырга кирәк, хәтта яхшы тәрбия шартларында да әші булырга мөмкин, ә менә заманча гибридларда селекция.

Достарым радио тұрмашы тұстылар, мұна температура 12 градустан төбен рәк болса, қиярда стресс келіп шыға екені. Хәм біздің әзіргі мезгілден нәк мұна 12 градус жылы. Демек, қиярларыбыз біздің әші болырға мүмкін дұстылар. Шуны да істе тұты ғалы мұна не қадыргіні температура төбен әйсе, шул қадыр қиярға нашар тәсір етікен. Бүгін білгішлер әйтуінші, ғылымен қиярны қатты жиғанды да аны жия болырға керек. Мені әші болмасын үшін кеш білен жию ұтышлырақ екен. Әм ертен жию ұтышлырақ мұнан тұш су сепкеннен сон 2-3 сағат өткеш үзілген қиярларының тәмі де яқшырақ болам. Демәк еңілік су білен кейнендіребіз жылы су білен. Анан сон енді ертен яки кеш қиярны жиябыз әкіндіз бітіндей бошқа шырақ әм аңарда көбірек топлана екен қиярдағы әші. Әміне шушы үзілік, шушы қық әріпіне башланған мәдді нешік дейді әлі істе қолдыр алдығыз мысызан қызлары? Язып жіберігіз, сіздің қиярларығыз әші түгілмін.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 12 градус жылы Қазанымызда, достар. Не бар 12 күні геомагнитик актив логика волна тәшкил етті атмосферасымен 745 миллиметр. Дымлылық түп-түгел 100%. Достар, күн дәуамында 16-21 градус шамасы жылы болашақ. Ертегеден енді яңғырлар тоқтай башлай дейлер синоптиклар. Температура көтеріле башлай дейлер синоптиклар. Душәмбіден енді 30 градус шамасы ісі болырға мүмкін деп фаразлай синоптиклар. Күтіп, сағынып, ұшанып болабыз синоптикларымызға.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанда қоршы як баласы профилактик шарасы өткерілі. Республикада ипотека келешулері соны артқан. Әхәзір тулырақ. Қазан аэропорты енеден ғадәти режимда эшли. Искертіп узабыз, бүгін ертен башқала аэропортында ұшышларға вақытлы шешіклеулер кіртілген еді.

0: Қазір олар ғамәлден шығарылды. Бұл хақта Росавиация хабар етті. Шеклеулер фонында бұл минутларда 10-нан көбірек авиарейс тұтқарлана. Шулық вақытта Татарстан территориясында пилотсыз ұшқыш қорқынышы турында иғлан етілмеді. Татарстанда қоршыяқ баласа профилактик шарасы өткерілі. Ол 28 июльге қадар дәуам етешек. Бұл хақта Татарстан дәулет автоинспекциясында хабар еттілер. Ведомствода білдірулерінше, бұл юл харакеті қоғыделерін бұзып қоршыяқ баласаға шуғы арқасында 98 юл транспорт халекеті болған. Оларда 49 кішінің ғымыр үзілген, әм 156 кіші жерәхәтлер алған. Дәулет автоинспекциясында ескертулерінше, юл еру қоғыделерін бұзып қоршыяқ баласаға шыққан үшін 7500 сум штраф, яки 6 айға қадар машина ерту құқығынан мәхрүм ету қаралған. Теманы дәуам етіп, 2021 жылдан 2025 жылға қадар Татарстан юлларында 69 баланың ғымыр үзілген. Бұл хақта матбуғат конференциясында Татарстан дәулет автоинспекциясы башлығы орынбасары Дамир Бекмахамметов хабар етті. Бұл республикада балалар қатнашында 206 юл транспорт халекеті тіркелген, оларда 6 бала өлген, хәм 221 бала жерәхәтленген. Теманың дәуамы алдағы язмада.
1: Жей балалар үшін қорқынышыр, олар оқулар тәмамланғаш еркінге шыға, велосипед, самокатларда, питбайықларда ерей, машиналарда әтиенілері білен ирақ юлларға шыға, сұңғы юлларда 25 баланың ғымыры нәқміне жей күн өзілген, иқтибарсызлық, урамна тиешсіз орыннан шығуда хәлекетке кетіре, бұйыл жеуілі балалар қатнашында 88 хәлекет тіркелген, оларда 89 бала емгенген. Дамир Бекмахамметов білдіруінше, питбайықлар білен рұқсатсыз идәре ету, юлларға шығу шулай ук өсмірлер тұрмышына қорқыныш тудыра. Бұл Бүгілме районында 14 яшлік өсмір қыз бағанаға бәрілі бөле, 13 яшлік малай тән ярасы ала. Профилактика мақсатларында бұлның ғинуарынан дәулет автоинспекциясы қызметкерлері балалар тарапынан юл хәрекеті қағиделерін бұзуның 460 ұшырағын тіркеген. Материаллар балық болмағандар ішлері бойынша комиссияға баланы профилактик есепке қою үшін жіберілген. Бұл ұшырақта ата-аналарына административ жауаптылыққа тартылар. 2026 жылда административ құқық бұзулар турында 86 іш қозғалтылған, ата-аналарға 500 сумнан 2000 сумға қадар штраф яны. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
0: Татарстанда ипотека келешулері соны 52% қортқан. Татарстан бойынша Росреестр идарасы мәғлүмәтләрі бойынша, июнь айында республикада 6476 ипотека келешуі тіркелген. Бұл май білән шағыштырғанда 26.3%-ға, һәм узған елның шулық шыры білән шағыштырғанда 51.9%-ға көбірек. Иң зур өсіш Қазанда тіркелген, деп яза Татаринформ. Иртеге күндіз Қазанның Ақшешәкләр бульварында бұл елғы жайда 3-ші тапқыр балалар ярминкесі оздырыла, деп хабар етті парклар һәм скверлар дирекциясы. Шорада яш эшмәкәрләр үз уйынчыкларын, китапларын, киемнәрен һәм кул шәнмәләрен сатачак. Балалар бәяләрне үзләре билгеләде оештыручылар. Шулай ук шорада остахана һәм бүләкләр аукционы үткәрелә. Катнашу өчен алдан теркәлү сорала. Төп валюталар курсы турында: бүгін доллар 78 сум 32 тиен, евро 89 сум 33 тиен, юань 11 сум 51 тиен. Һава торышы хакында: бүгін Татарстанда алмашынучан болотлы көн, яңгыр, күндіз 16-дан 21 градусқа кадәр жылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Жей тауышы.

0: Қолдан сейлі, сауларымыз сайырлерді, сәлем алейкум, жұмғабыз мүбәрәк болсын, дұслар, іске алық яқынларығызның, іске алық әрбақыларығызның, әмаларынды дұғадан қалдырмайық, бір-бірімізді дұғадан қалдырмайық, бүгін жұмған башқалапыз қазанымызды, 18-8 минус студиеді, мен Файл Ғимадов, біз енді бүгін дұслар, қияр тұрында сөйлесеміз, әйбіттіп геройымыз бүгін қияр болды, не үшін ол әші оламынам. Әм, мұндың сәбәбін енді фәнні яқтанды, практик яқтанды біз енді оңыладық кібік дейла, мұны оның есімін де қатты істе қалдырды, біздің дайыме қатнашушы біз елдіз қатты язып та жіберген мұны. Кукурбитацин деген мәдді мұны. Кукурбитацин, енді әйтерге ирендім де шекілді, сізді иренген, сізді есегізді қолған дұрдыса, мұны шушы мәдді артық көп жиылса қияр әші бола. Әм радио тұңғаушылары енді бүгін рәхәтләніп ял етелер мұны, бізге язалар ұзын-ұзын хабарлар мұнда нешік. Оқып бітірік, әлбәті оқырға тұршамыздар, ғайырлерді қияр дегеш есімі түшті 2000-ші йыллар еді. Ерте яз вақыты қияр расадысын үзім өстіріп, алып қайттым ауылға. Бізде толық қорғалар бек көп еді көршім, қорғаларыны бек те яратмайды. Мен қиярны отырттым, бек моторы үсіп кеттілер, бір күні шығып қарасам, шарасыдан ялап жібердім. Үш тіп күні қолған отырып, үзіп алып, бір иімде яталар бітінісі. Яқын ғана мешім бар еді, шында елі-елі іші билерге ошарғап шыра башадым. Үзім өлем, кім үшіледі мұны, кім үзді? Аллахы тағала мен ашуынды аңлатты қорасам, қорға үшіп келді де қолған бір қиярны үзіп, аны да иімге илтіп қойды. Әнесе әбі ел Қалған өзінің ғана қатирасын, әйе дұслар, қорғалар шылай, ителер шылалар, қиярны яраталар, алары үзіп аталар, қабақыларыны әйемі, шыңа көрі аларыны сақларға керек. Әлі сойысқанлар мені бақша жилеклерін бі ярата екен, шыңа көрі әйінде қорашқылар, дегі қорқытқышқылар қоялар дұслар, әйемі сіз қоясыз маларына. Неше кетіп қоясыз, неше кетіп үшілесіз бізге? Фотосын мы, видеосын мы, хабарын мы язып жіберігіз? Ердәм ете мы, йоқ мы сіздің хабарларыгіз? Мұнса да мүхим, рахмет, хабарыгіз үшін, әнес апа.
1: Әлігі сағатның иған әшісі Джелінің рәсмей дилері Канавты 21 автосалоны жоаплылығы шекленген жамғияты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2020.

0: Қазақстан құрамы 18-ші ер. Билетлар Салават концерт нокта ру сайтында. Ешіпкеуі 6+.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
2: Гүлсейін Абдуллина, Озат Абитов.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы түрінде мәғлімет ұстар алмашын үшен болытылы деп хабар ете синоптикларыбыз. Бүгін яңғыр болы температура қазір башпалабыз қазана. Бізді 13 градус жылы, күн дауамында 16-21 градуса қадары жылы боларған кейін жел түне күн шығыштан бүгін салқынша секундына 15-20 метрға жетерім мүмкен. Қайбір районарда ешінлі бұзлы яңғырларды айларға мүмкен.

0: Болса, алтын қолына сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Ең зұр хайрия Open Air концерты. 25 июль 18 сағатта Башқұртыстан Республикасы Қорамалығы бәйді жәйгі ұшырашулар. Қотнашалар Ришат Ұхватулин, Салават Фатхаддинов, Марат Ярулин, Әнуар Нұрғалиев, Шарабжан, Зуфар Хайрадинов, Ойрат Ильясов, Емле, Зифан Акаева, Гүлназ Асаева, Искандер Уалиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Ұйыштырушы ООО Бюро музыкальных услуг Туба. ОГРН 516-724-628-045. Қазан Андрея Дорама, Уныш Байырта. Ешіклеу йоқ.
2: Біздің әрбір біздің ерігінде миллиард мұны яшы. 18-ші елде оның Мамадыш районы жүре олының тұрла оланында

Қайырлы ерте достар, бұл радио ертеңгі тапшыруларын дәвам етті. Әмегізге де ертеңгі ялқынлы қайнар сәлемдер білен студияда мен Фаил Ғимадов башқала бұз қазанда 10-10-17-07-2026. 11-ші 10 минут достар, біздің езгі жымға біз, яңа сағатты біз студияда мен Фаил Ғимадов. Әмегізге де ең езгі тілеклерімді еріштірем, жымға мәбәррек болсын дейм. Сізден келген хатирелеріні, сізден келген хабарларыны, сізден келген фикірлеріні ортақлашып, зорланып, қайбірлеріңіз үшін бұрчылып алға таба дәвам етеміз. Қайырлы күн болға радиосы достарымыз, қайларын жоңға бәрәк болсын. Нінді гіне күннәрі болса да, барбір жәйіні яратабыз бүгін қияш көрінмей. Аңада бит ял керек, бір негеді қарамай, табиғатны яратырға керек. Әкәрінлер апам, нақ шолай мұны табиғатны яратып. Шүкір етіп, матыр етіп ешерге керек әм. Яқшыға юрарға бітін әйбірнеден нәқ, нәшу лай. Хайырлыкен әлі сіз алма пирога пішірдігіз мі? Иткіш, ис кеткіш дәмлі деген. Венера деген радио тұмашуыз, Венера есімді радио тұмашуыз мұнда. Матыр етіп, фотоларында жіберген, о, алма пирога. Қып-қызыл алмалар туралған, көпіріп пішкен алма пирога. Ислерім біздің студиямызға таралды, достар, дұлқынлар бұзаша сізге де алма пирога пішірдігіз мұн, достар. Олмалар, қиярлар, помидорлар әлгіріп келевейд. Хызурлық, шүкір. Рахмет, ұртақлашуығыз үшін девам етеміз, солай ұртақлашып, позитив, яқшы кейіп білен, барсында яқшыға юрап, бұлға радиосы, әр татарының ерегінде 91.5 FM ешлағы.

0: яшәүләр. Гынах бит.
1: Шыру реклама мақсатында әзірләнді.
2: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрені һәм қолана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойләсіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинасы. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да файдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дейлер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақыта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай ақ санчи ашқазаны жарақатынан интіккен ауруларына кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін туратып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш хәлдерге кетіруін сөйлеп тұрының керегі жоқтыр. Олар 100 түрлі шерге себепші. Не үшін санчи бір жолы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұңа жауабға дей, санчи қонны балансқа кетіре. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да яхшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач баш ауртуу бетип, хал кирип, жүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны жакшырта. Кишилерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга жардам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дуслар. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак жашайк. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
3: 2026 жылының 20 июлінде фармлен даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ошлама.
4: Давалу шарасы болып саналмай, тискәрі юғандысы болуы иқтимал. Олдан табибелен кенешлер жұсырала. Ершеклеуі уникет плюс.

Қай ерлерді достарым, достайларым болға радиосы әртәңгі тапшыруларын дәуам еті. Әмінді біздің шерадағы тапшыру қызына таңлар уақыт. Ол бары дейк бүгін ғана, ол бары дейк жұмға күнна ғана эфирға шаға достарым. Хәм Хоқ дин деген тапшыру біздің санаулы минуттылардан болға радиосы дұлқынларында

көпілі өз таңламек олмақ ұздары. Ислам дининің, біздің динімізнің гүзәлігі, моторлығы, хоқлығы, женгілігі торында біздің топшыруыз. Әменді біздің хүрмәтлі қазіретлері біздің вағазлары, олар білін интервьюлар, әңгемелер, оларының біздің шариғы динімізді торындағы сұрауларға жауаплары Бұлғар радиосы дұлқындарында әрі жұмға 10 сағат 30 минутта һәм 15 сағат 30 минутта янада қабатлап яңғырый Бұлғар радиосы дұлқындарында.

0: мүмкинликлер тудырмаса, біз бір ғамелін де қыла алмаймыз. Мен болдырам, деп өзіңе ғына таяну дұрыс болмайм. Мұның екінші яғы да бар, иншаллах деп айтып, Аллах берсе болыр, бермесе йоқ деп, қол қошырып, отырға да ярамай. Дұрыс ниет, дұрыс ғамелінің негізі болып тұра. Ниетіміз дұрыс болсын үшін Аллах турында, хақ дініміз турында білімдерімізді арттырайық. Исламны терең үйренген кіші һәр бір ізгілікті Аллах ризалығы үшін башқаруға тырыша. Хәтта өзіне нашар мұғамаледегі кішілерге де ізгілік ішлей башлай. Мәселен, туғандар ер белән хатын арасын ғана алайық. Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям янына бір кіші келгенде айтқан: "Менің туғандарым бар, өзім туғанлық жіптерін нығытырға тырышам, ә олар шул жіптерін үзәләр. Мен оларға ізгілік қылам, ә олар явызлық белән жауап қайтаралар. Мен ашылай дауам итергә Әлі олар көбі көк нашарлық көрсәтірге ме?" деп сұраған. Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям аңа шул рәвішті ізгілікті яшауын дауам етерге кеңеш еткен. "Син оларға ізгі мұнасабатта болғанда, Аллах сенің білән болыр, оның ярдәмін сезәшәксің" деген. Бұл хадисті имам Бухари һәм имам Муслим риwayat еткен. Демәк, һәр қайсыбыз ниндидер ғамал қылар алдыннан көңілебезгә ихтибар итергә тиеш. Бу ғамалны нинди мақсад белән, ни өчен кылам? Бары тик мадди нигъмәтләргә ирешер өченме? Яки Аллаһ ризалыгына ирешер өченме? Әгәр дә безнең ниятебез саф, дөрес булса, гамәлләребез дә кабул булачак. Аллаһ Таала барыбызга да һәр бер изгелекне саф ният белән Аллаһ ризалыгы өчен кылырга насип итсә иде. Субхан раббика раббил иззати әмма йасифун ва саламун алял мурсалин, алхамдулиллахи раббил аламин.
1: Хәзрәт, Аллаһның рәхмәте булсын шу актуаль темага ва гәзегез өчен. Бүгенге тапшыруыбызның мөхтәрәм кунагы башкалабыздагы Апанай мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Сабиров булды. Киләсе җомгада күрешкәнгә кадәр, дуслар.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достың, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Болытлы, яңғырлы, жиле, біздің хауа тұрышы достылар, сол қанша 14 градус жылы гемар, тек активтілік 2 балын тәшкіл етті атмосферасымен, 745 мм жауыстырма шатымлық, 87%. Ертеген енді хауа тұрышы форазлы екен, синаптиклар біздің мәлімәтлеріне қарағанда, ертеген енді 18-ші июль алмашынушам болытлы, яңғырлар дәуам еті, яшынлы бұзлы яңғырлар дәуам еті. Температура азғана көтерілі, 10-15 тілі, күндіз 17-22 градуса қадар, күшлі жел 15-20 метрға жетерге мүмкін желінің тезілігі, яшынлы яңғыр уақытында.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: 18 июльде Буар айны Янтуған ауылында зур бәйрем. Концерт, ойындар, көңілді шаралар күтіле. Соту нұқталарына язылу. 8960-060-6111. 8960-060-6111. 2016 жыл 0+.
5: Иғтибар, иғтибар. Иң яқшы хан көп түрлі мебель Савинова сәуде өзегінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзегіне кел. Емашев 93.
6: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
7: 18 июля приглашаем вас на празднование 26-го федерального Сабантуя в гостеприимный город Омск. Главные торжества развернутся в парке «Зеленый остров» и на ипподроме. Вас ждут красочные театрализованные представления, гала-концерт с артистами Республики Татарстан и Омской области, ярмарка народных ремесел и мастер-классы, конные скачки, борьба кураж и много призов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй!
0: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.

Қолдан сейлі 12-12 минут башқалы құс қазанымызда жұмға біз мүбәрек болсын дұслар езгі тілекділер білен әмі қызында сәлемлеп. Мен Хуайл Құймадов енді ақырғыш сағатым әкірдім. Енді дұслар жаңғырлы салқыншы еллі бұлытлы ерте дәбірге башлап жіберген едік енді сезілмеді әміні. Күн өзегіні жұмға намазына жетіп келебіз әйбет башқалы бізді ол күндізгі сағат 12-де енді республик өз мәшетлерінде түрлі уақыттарық біразына өзгере. Қияш шыққан күн ең қайырлы күн ол жұмға күні деген пейғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бүгін қияшны көрмесек те, лекин енді яқтырды екен, таң атты екен.

0: қыздар, ең қайырлы күн ол, демек, жұмға екі қайыттанды. Олырақ біздің зоррақ күніміз, әммәгізінде жұрша жұмға мәбәрәк болсын деп үндәшім. Бұлға радиосы Татнефть Арена грандиоз концертқа шақыра дусларым. 12 сентябрьда енді күні келіп жете мін Татнефть Аренада татар музыкасының аштаплы Бұлға радиосы фестивалі ұзашақ. 12 сентябрь келмей қалмағыз, ешшіклеуі 12 плюс.
1: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
2: Дәулен, Тиреклер, Илдус Дәуленов, Кие, Ойгіл Валиулин сөзлері.

0: тілеші 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы хан күптірлі мебель Савинова сәуде өзәгіндә. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгіндә Имашев 93. Мебель керек екен.

Бүгін республика бойынша айзушан болатылы күн солқынша дұслар хауа температурасы әлгі минутларда неше градусыны көрсәті екен 17 градус дересі. Демәк, ертек ашылы айзушан болатылы күн болашақ, яңғырлы бик солқын әлі әйтбәғілметлері қарағанда Мәскәуде де түнлі ин солқын кеш болған 10 градус дересі гіне. 10-15 түнлі ертегі 17-22 градус жылды паразы синоптиклар. Дұстар, мен әсілай солқыншарақ болады деп айтегенде, минус тамғасы болмаса да 28-ден саң енді 17-12 градус жылылық. Ол солқыншарақ, тек шулайда яңғыр, әмінде біраздан жылытады.

0: Қазанда бұл минутларда 11 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғиеті.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндери лесіна жиде, телефон 237-92-02.

0: Хәерле көн, дуслар. 12:09 минут кетті. Микрофон алдында сіздің мен Найля сәлемлем. Июль ортасы, дейбіз 17-ші июль. Жәйнің ең қызған шағы болырға тиісті де, ләкен бүгін бұл күндерде әдебиеттегі әлі табиғат бізге өзінің өзгерішлерін, біраз ғана түзетмелерін кіртті. Тышта жәйгі солғыншалық, әлбәтте енді бик ісі болды әйімі башта, солғыншарақ, қолда тұрған жәй әлі дәвам етсін, қойнар қозу күндер болыр деген тілекті ұшанышта қалабыз. Дұстар, әлі шоны ойлим, соңғы тапқыр қошын әлі міне шулай үйіл ортасында қап қойнар жәй есе кәхвені ясап, рәхәтләніп, терезе қоршында отырып, яңғырға қорап деп әйтегенде сізнің шулай хистеніп отырғаныңыз бар. Бәлкі юқтырда. Шуңа да рәхәтләнім соғыш алырлық бүгінгі хауа өзі бір бәхет, өзі бір рәхәтлік дияр едім мен. Қаменді бұлға радиосы да сізіні нәқ тәмлі шейләп, ошап оларға шақырып қала. Біз енді әлбәтті бұлға радиосы ұлқынарында, әлігі минутларда қойнар сәлемнәрігізіне яқынарығызға юлар біз әлбәтті енді туған күткітлоларын.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Әлігі сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.

Бақытыңыз достар, жерлі сәлем тапшыруын әлбәтте Бұлғар сайтына өзіңіздің қатлауларыңызды жаза аласыз. 12-дан 1-ге қадар, һәм енді сағат кешкі 8-ден 9-ға қадар біздің жерлі сәлем тапшыруы. Енді Максқа әлгі минутларда сәлемдерді жеткіруге бола. Біз енді радиолық жанына әлгі минутларда Искандар Илдусұлын шақырып қаламыз. Бүгін Байлар сабасында яшаушы абайымыз Кәрімов Искандар Илдусұлының ғұмыр бейрамы 45 жасқа юбилейі. Абай, сені әлгі естелікті күнің білән тәбрик етіп, Ізгітлеклер бізіне юлыйбыз. Олға табада сау сәлемет болып, тегізлікте бұаларының ұңшыларына сүйініп, көңіл тұнышылығында ешерге ясын сеңа. Дәл шондай ошық езлі ердемшіл кен көңілі болып қал. Бізіне яратабыз да сені хәм, әлбетте құрмет дейті біз хәм, сен де бізіне яратасын хәм, құрмет етесін, рәхмет барыс үшінде. Соғыш сені ұрап ұтсын хәршақ, дәрт сүнмәсін юрек түрінде. Сүнмейансын бәхет елдізларың ояс тұныш көңіл көгінде. Туған күнің юбилейін білән шын көңілден сені қытлайбыз. Сәлеметлік, шатлық қуанышлар, көңіл тұнышлығы тілейбіз. Юларыңа оқ бәхетлер елсін, шатлық балқып тұрсын езіңді. Қойғы қасырат бош үшіннан ұлсын. Шул тілеклер бізден өзіңе. Ізгітлеклер білән әнейбіз қам барлық яқынларың мұна шындай бейрам сәлемлерін жеткіре. Әлбетте енді Искандар сізіне Бұлғар радиосы есімінен де туған күніңіз білән тәбірік етеміз. Яқынларыңыздың қадір құрметінде ешерге ясын. Сол сәлемет болығыз. Бар тек яқшы хабарларына болса мұна шылай гүрләшіп ешерге ясын. Хәм яқынларыңыз сұраған жерні бөлек етеміз бейрам.

0: Дезгабрда Сабан туе майданына рәхим итегез. Яшиклау юк.
1: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
3: Инзур Хайрия опен-эйр концерты. 25 июля 18 сағатта Башкортостан Республикасы Хорамалығы байда жайгы шырашулар. Котнашалар Ришат Ухватуллин, Салават Фатхаддинов, Марат Ярулин, Әнуар Нурғалиев, Шарабжан, Зухар Хайрадинов, Ойрат Ильясов, Емле, Зифан Акаева, Гүлназ Асаева, Искандер Руалиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Пиштруче ООО «Бюро музыкальных услуг Туба». ОГРН биш из Малты, жиди ищет между толпы из Гермесигус, ноль лишь крах биш. Позан, Андрея Дорама, Уныч Байрта. Ящик Лео Юг.
4: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
1: Игтибар, тезрек керек болса, Алтын Қолны сайлаңыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Түбән бәйдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килешә. Телефон 240-4143.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Достар, дәвам итәбез. Хираттағы құтлауыбыз Шүпірәлі районы Кешішінлі ауылында туып, қазіргі уақытта қозында яшаушы Ильгиз Абуымның, Нұрлатта яшаушы Илдус Абуымның 60 яшлік юбилейлары біле үшін көңілден құтлайбыз. Сізге болған рахметлеріңізді, көңіліңіздегі тілектеріңізді сөз білігіне айтып беру мүмкін түгел. Олар иксіз, шексіз. Сіз һәр уақыт біз туғандарыңызға ашық жүзді, һәр қайсыбызға ярдәмшіл, кеңесшілеріңіз біле тұрмышта жол көрсетуші болдыңыз. Барысы үшін де рахмет сізге. Ильгиз Абуы, Гүлина апа, Илдус Абуы, Алсу апа. Өміріңіз бойына пор қанатлар болып, бір-біріңізге тірек болып, балаларыңыздың рахатын тойып, ұнық-ұнықшықларыңызға сүйініп, мұлықта, саулықта ұзын ғұмыр кешірген нәсіп болсын. Ізгі тілекілер бен әти, әни, барлық туғандар есімінен сіңіліңіз Гүлназ ғайласы міне шундай бәйрем сәлемдерін жеткіріп қалған. Әлбетте бұл матур тілектерге біз де қосыламыз. Юбилейларыңыз сіздің мүбәрәк болсын, һәм жақындарыңыз сұраған жеріне бөлек етеміз бәйрем білен.

Шүбірәлі Раяна Кеше Шанла ұлында туып, қазіргі вақытта қосында яшаушы Ильгиз Абойымның, Нұрлата яшаушы Елдіс Абойымның 60 яшты юбилейлары. Құтлыйбыз сізіне, рәхмәт барысы шенді. Сіз қар бақыты біз туғанларғызға ұшық, езілі қар қайсығызға шынды ердемшел болдығыз. Ильгиз Абой Гүлін апа, Елдіс Абой ол сапа ғымырығыз, бойына пар қанатлы бұлып бір-біргізге тірек, бұл баларыңыздың рәхатын тойып, ұнық-ұнық шықларыңызға сейініп ешерге ясын. Барлық туғанлар есімне сіңліңіз Гүлназ ғайласы. Құтлаған, әлбетте қушылабыз, тағын бір қат сізіне бейрәміңіз білен құтлайбыз. Дауам етебіз, бүгін Сабарайна Стубен Симет ауылындағы мүретуші біздің ең қадірлі кішіміз, әне біздің Тимір Шайхова Тағзима Фәрит қызының туған күні 65 жастық юбилейі. Дүниедегі барлық назны өз көңіліне өзі сыйдырған жан жылысы біле жүрегі бізіне жылытып яшаушы қадірлі кіші бізді бейрәмі біле құтлайбыз. Әне сен бізге ғұмыр бердің, өстірдің, кіші еттің. Хайыр фатихаңнан айырмай бүгінгі күнде де бізді ойлап яшайсың. Қойғы хәсірет көрмей, біз балаларының бақытына қуанып, һәр мезгілден тәм табып, біздің көңіл жылымызды тойып, нықлы сәлеметлік біле әлі тұрған ұзын ұзақ яшасаң еді. Құдай тағала сені саулығыңнан айырмасын. Туған үйіміздің босағасынан бір қошында бақытсыздық отланмасын. Бізге берген жақсы тәрбиең, түпкілі кеңестерің үшін рахмет сіңа. Әнемнің мотор көздерінде көп мұң һәм көп сағыныш бар. Көңілім сізге хатта ғұмырында қызғанмышы бізге бағышлар. Біздің білән бірге қойғырау, біздің білән бірге шатлана. Әнеміз біздің ізгі маяқ күбі. Көңіліміз қаршақ аңа тартыла. Ізгі дұған қаршақ соқылы бізіне солқын желден, яуыз дұшманнан. Сен болмасаң біз сұңын ішлер едік, исәнлік сұрыбы сеңа құдайдан. Ақ бақытлар елдаш болсын сеңа, күнәріңнің шатлық бізесін, сәлеметлік өзі бақыт бетіл, құдай шуннан мәхрум етмесін. Ізгі тілеклер біле бауларың, кеу келінерің, ұнықларың, қам, барлық туғанларығыз біле шундай матур тілеклеріні сізге елап қала.

Бүгін Сабар әні түбен сімет ауылындағы бір өтуші біздің қадірлі кішіміз әнеміздің Тимир Шайхова Тағзима Фәрид қызының туған күн 65 жастық юбилейі. Қадірлі әнеміз сені үшін көңілден бейрәмін білен тәбіреге тәбіз қой қасырат көрмей біз бауларының бақытына қуанып қар мезгілден тәм табып біздің көңіл жылыбызны тұйып нықлы сәлеметлік біле әлі тоғын ұзым ұзақ ешәсәң еді. Изгітләкләр біле бауларың кеу келінәрің ұнықларың қам барлыға туғанларың мен үші изгітләкләріні сізге жеткірәлер тоғын бір қат туған күніңіз білен. Носар дәуам етәбіз бүгін 17 июль Тілеші районы Балық лауылында яшаушы Шайхутдинова Гүлгіне Рифат қызының ғұмыр бейрәмі 55 яшлік мотор юбилейі. Кен көңілі ұлы жанлы ғазиз әнейбіз. Сені ихлас көңілден ұлық бейрәмін біле құтлыйбыз. Сен туғандарыңа, яқындарыңа мәрхәмәт һәм игілік қылып, тұрмыштан ем табып, оны башқалар біле ортақлашып, оңышларға қуанып яши білесің. Бейрәмін біле құтлап, исәнлік, саулық, ғайлә бәхеті, көңіл тынышлығы тілейбіз. Әтейбіз біле порқанат лар булып, узак йыллар тигез яшәргә. Без балаларыгызның кадер-хөрмәтен күреп хәерле гомер кичерергә язсын. Гомерләрең озын булсын, әнкәй, бәхетләрең булсын гомерле. Билеп яша безнең өчен җирдә, син бик газиз һәм бик кадерле. Сине чексез хөрмәт итеп һәм яратып, тормыш иптәшең Рафис кызларың Гөлфинә, Раилә, Адилә, кияуларың Ришат, Ранил, аныкларың Ризат, Риана, Аслан һәм Усман, шундый бәйрәм сәламләрен җиткергәннәр һәм якыннарыгыз сезнең хөрмәткә җыр яңгыратуны сораганнар туган көнегез белән Булгар радиосы исеменнән дә котлыйбыз.

Бүгін Тілеші Райна Болықлы олында яшаушы Шейхазин Вагілгіна Арифат қызының ғымыр бейрәмі елі 5 яшілік матыр юбилейі. Кен көңілілі ұлы жанлы ғазиз әнейбіз, туған күнің білән құтлыйбіз. Рәхмәт барысы үшін де әтейбіз біле парқанатлар болып ұзақ елар тегіз яшарға. Біз боларығызның қайдыр құрметін көріп қайырлы ғымыр кешіріге ұсын, есенлік, саулық, ойлы, бәқіті, көңіл тұнышылығы. Тілейбіз тұрмыш ептәшінің Рафис қызларын Гүлпине, Райлә, Әділә, кеулерін Решат, Раниль, ұнықларын Ризат, Риан, Аслан, ғам, Усман, бейрем біле құтлы. Достар, бізді жерлі сәлем тапшыруы, әлбәтте енді әлігі минутларда сәлемнеріңіз болса, Макс қайыз аласыз, мен ендаларды эфирде өңгіретіріға тырышырмын, біраз уақыты біз бар, ғымын 24 сағат дауымында язырға болабыз, мүмкінлік болған сайын оқиыбыз, сіздің білен ұртақлашабыз, әлбәтте енді оралашабыз, енді жерлі сәлем тапшыру қысаларында ол тоғында жайлырақ, шынки тапшыру ұшындай. Әм, біздің енді сайтға тоғын бір құт Құтлау келген болған қызғаныш әнегіздің есімін язмаған сізілейсен. Шулай да оқиым қадірлі яратқан әнеем туған күнің білән сені. Хайырлы бәхетлі ғымырлар сен асау сәлемет бұл. Біз сені яратабыз деген мүлі шындай сәлем келіп ерішті.

Қайырлы күн, достар. 12:43 минут кетті. Студияда сіз мен Найля сәлемлеймін. Нешек достар, кайфлер, халарыңыз неше хава тұрушы? Сізге тәсір етемі мен шундай өзгеріп тұруы ғұмен. Жайдан қанағат мүсіз? Язығыз әлі біздің Максқа әлбетте енді. Мен шундай хава тұрушы комфортлы ма? Әлі енді қыздырған 30 градус ісілік керек ме? Бәлкі сілеша-сілеша ісі де болып кетер. Тұрабара хава тұрушына мен әр бір кішінің тілегі үшін қошырға да мүмкін. Имехиме хауф қатерлер болмасын достар. Мен іштесің де, хатта видеоларын көресің де, шок қатасың айма. Тұрмышта нендегіне қалдар болмай, шуңа да сау сәлемет болық. Йоқынарыбыз енешеде болсын, хауф қатерлер болмасын. Ауылыбызны сақлық, әлбетте енді. Мен хар бірі біздің туған, негізі туған жері бік қадірлі. Мен шундай тілеклер, ойланулар білен әлі мен дәуам етем. Хәм хүшіксіз біздің сөзлер сізге де барып ерішір деген тілекте қалам. Мен әлбетте енді бұл қауа тұрушы турында неше керек қалдарыңыз, бәлкі қой бір жерде құйош елмайадыр, кім білген. Ол сол күнша да түгілдір біздегі шекелі. Ертегі бізде оғыл бейрәмі болашақ. Қайдағыз бірге тілейік әлі 11-ден 3-ке қатлы еңгір еумеші тұрсын деп бейрәмге алма пирогы пішірдім. Шестара мүслим ауылы Венера язып жіберген әлігі қабарына тілейбіз енді. Венера ол енді әзірленіп, қасырленіп, әйтен бет район оғыл қасырленіп, сол айтып, енді өткересі келе екен қолығы үшін бейрем, бұл енді үшін лапта құйошлы күн болсын деген тілекіне енді миллионлыған күші тілерге тиештір деп өлем, ғым енді мотор рәхат жылы бейрем болсын, еңгір осында бейрем өткеру де рәхат түгіл бет. Қой бұра оларда мені еңгірді сабан тұйлар ұзды, ол рәхат түгіл бет енді, мені құйошлы күнлерді өзіне көрі рәхат рәхатланып, елді айтасың, еқынарың білінді ұшырашасың. Құсын, мотор бейремігіз, ғым енді құйошлы күн болсын деген тілекте қала.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Қанша енді мұнда қазір достылар, мен ұшылай бір-біріңе көңіл жылысын үлерсек кіне енді бір тұлып 7 минут кетті бұлға радиосы сізіне сәлемлі. Студияда мен Найля қалам, шестайда бір отна енді яңғыр қоя, 12 июлден олмағашылар сынған еді деген қайыры біле тоқтасайды яңғыр қояшлы жейлер күтәбіз ұрақ үстінде деп язған таң ошып, зәлі сұраған едім сіздің яқлардан шегірек қауа тұрышы деп. Әлбетте көп жерлерде яңғыр, қаменде тыштағы қауа тұрышы бізіне жейгі солқыншалық білін сыйлы десем келешірсіз. Солқыншалының яңғыр яумасын еді, әбіла енді онда 17 градус ол ярыстығына деп әйтірек. Көплер енді қызуыны сағына. Әлекін мұндай қауада яңғыр яумаса деп әйтем, үстен яуып тұрмаса, орамда еруі, рәхәтәм сұлу шауылуы жеңілірек, рәхәтірек. Мен енді оңлағансыздыр, тіл түбін қар нәрсен бір плюс яғын табиға әлі деп кіне әйтесім келем. Әлбәтті енді әлекін жей өзіні кін етсін. Әзгіне қызу жей ұртасында табиғат бізге, мені шолай әйтегенде, ісі қауаға, құйошқа біразына каникул берген шекілер әгенде шолай бітті. Әлекін бұқытлыша каникулар бұла. Шоңа да жей Алла бірсен қабаттан өзінің 30 градус ісілігі білен бізді сүйіндірір. Ошыларығыз тәмілі болсын деп әйтесім келе, түшкі ош уақыты енді ұзы бара әкіреңіне, қам енді рәқаттан биол өйті уақыты деп әйтір едім, мен бір тұлып 8 минут кеткен бет. Қам бірнеше күндізгі шеяны қызықлы факт кетіресім келе, статистика бойынша. Нақ мұнан мұнды солқынша жәйгі күнлерді кішілер тоңдырмаға қорағанда көбірек шоколад қам қойнар десертлар сатып ала екен. Түшкі аштан соң өзігізіне тәмілі нәрсе білен сүйіндіріге, ұнатмағыз тәмілі үшкәлер білен деп әйтесім келе.

0: саған бей көп сюрпризлар. 8 август, Татнефть арена. Билет ларса туда.
1: Солқын шай білән ене бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай. Бірінден алып 20 августа қадар Татарстан урамы 1-шілер адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегіше Салават концертлары.
2: Концертны ұйыштырушы ИП Фатхаттинов Салават Закевич. Обрайон 309-169-0049-475. 2075 ел. Қазан шахары Татарстан урамы 18-ші ер. Билетлар салаватконцерт.ру сайтында. Ешіклеуі 6+.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Сирина Зейнетдинова.

0: Unika Plus.
1: Siz bilesizmi?
2: Дуслар, білейдігіз мекен, қазір госуслуги оша тойыпқа язылу вақыты өзгергенін. Йоңа қағидалар инді ғамәлге кірді, хам илнің барлық түбекләріне дә қоғыла. Қазір пациентлар госуслуги порталы оша қобыл итуге білгіленген күту вақытынан да соңырақ датаға языла олады білгішлер. Бұ йоңалық Россия хокумет қорарынан білгілі болды. Элек пациентлар ғадетті медицина ярдәмі көрсәту үшін расланған максималь сроклар қысаларында ғына язылса, қазір бұ шек кеңейтіле. Йоңа тәртіп бойынша граждандар табыпқа қобыл итуге онлайн язылу хукукына ие. Шулық система аша лаборатор һәм инструменталь тикшеренләргә дә теркәлергә мөмкин. Язылуның түгел тәртибе һәм максималь сроклары һәр төбәкнең дәүләт гарантияләре программасы белән аерым билгеләнә. Билгечләр фикренчә, бу үзгәрешләр пациентларга уңайрак вакыт сайлау мөмкинлеге бирәчәк, әмма шул ук вакытта чиратларның озынрак булуына да китергә мөмкин икән.
1: Сез беләсезме?

жаратмайша, жерде қиындар ол. Яратылмай, яшат болама, үзілмәсілік етәк жіплер білән, бәйлі.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрене һәм қолана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дейлер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлетті әм шулық уақыта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін туратып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш хәлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач баш ауртуу бетип, хал кирип, жүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны жакшырта. Кишилерде кең таралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга жардам итет. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дослор. Саламаттыгыбызны өзүбүз сактайлык. Узак жашайк. Санчи фармленд дарууханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылдын 20 июлунда фармленд дарууханаларында лекар желудка препаратына 20% ошлама.
3: Давалыш арасы болуп саналмай, тескери йогантысы болуу ыктымал. Алдан табиб менен кеңешлешүү сурала. Эш шектелүү уникал плюс.
4: Болгар радиосында хава тұрышы.
5: Хава тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
6: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
7: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
8: Достлар, көпшілік райондарда яңғыр көрсетті. Қазір башқалабыз Қазанда 15 градус. Әлі 17 еді, қазір 15 болған әлі күні сағатлап суытайынды. Магнитқыр қазір 2 балдымлық 86%. Демек, үрттегі 16-20 градус опаста болды. Тәтіште яңғыр оршақ құмарабайлар сабасында 18-20-ді көрсетті. Әгір жерші ол түбен қамыда шулай 19 градусы жылды фразды синоптиклар.
4: Радиосында реклама.
9: Түбән Кама педагогика көлеті яңа ұқу елына үстәмә квалификация олу мүмкінлігі білән мәктәпкә шәбілім беру, мақсус мәктәпкә шәбілім беру, башланғыш сыныфларда ұқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлеккә ұқышылар қабыл итә. Шеттен келешілер тулай тұрақ білән тәмин ителә. Түбән Камадағы телефон 350063, 350063.
10: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: 18 июльдә Буа районы Янтуган ауылында зур бәйрәм. Концерт, уеннар, күңелле чаралар көтелә. Сату нукталарына язылу. 8960 06 61 11. 8960

5 минут кетті, енді түшкі ашылар ошадық, уақыт өтті. Қазір не бік ісі болса, нешіп тұр ұйқыға тұртыр дейм, әлекен, мәне ұшындай солқыншы атыштағы рәхәтлік. Ол тәрезеден ескен соф жил ұйқыны қошырады ерейдім мен. Демек, ол да біздің зұр ішілер күтем, күш жетсін қамы бізге де. Мәне біздің енді барысы да ұйқшы болсын. Әлі сүйіндірем сізді, дұслар. Шынки, мәне ертегі біраз 20 градус орташада жылық болаймы. Оннан соң енді 19-нан 28 градусқа қадар жылы болашақ, деп поразлы синоптиклар қобаттан жылыташақ деген мәне шынды ұшанышлы сөзлеріні езалар бейті әлімінде гисметрия агентлығы. О, мәне енді хова тұрышын жеткіріп тұрушы біздің енді білгішлеріміз ұшанып қорық әлбәтті неші керек болыр, шулай оқы езір біз, шынки қолық синоптиклары сіз біздің дұслар, олар бұлай дей, біз бұлай дей, біз мәне шулай. Ең мұхимі көңілі бізді қойаш болқысын, еңгірға қорамай біз жұмға.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасы үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасы бары мұнда.
3: Бойлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
4: Қазір башқала біз қазанда 15 градусыны көрсетті. Магнит қыры қазір 2 бал. Әлігі минутларда қазір мен 14 сағат 49 минутқа. Хәм шонда айтым әлі ғалимдар испатлаған. Хоа температурасы төвен айгенда кіші мие мәлуметіні 15%-қа тезірек қабыл етті. Хәм қатлаулы мәселелеріні жеңілірек шеше екен. Мені шулай дұстылар. Біз енді қар дәрсенің өзінің бір плюс яғын табамыз. Әйімен 17 градусы жей. Жейнің 17-сі, июльнің деп айтегендей ме. Ертеге қорибыз хауа температурасы орташа 17-22, мүслім сарманақтаныш, еңгір орчақ марабайлар сабасы 20, опаста бода тәтішті 16-20 градус деген, әміне енді 19-ынан, мен мұнда қорап отырам, әлі әгерде дұрыс болса 23 градустан 28 градусға қадар, 20-сі күні шулайық 24-29 градус, әзгіне еңгір көрсетті, әлекен ұрыны білінгіне дейілген 19-ы Ел күні 23-28 қарағыз әлі контраст ертегі 21 градус еңгір көрсетті, 17-21 әйінді 19-нан 23-28 градус болашақ.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Ихтибар. Тәрзе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Түбән бәйеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мә? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйләнгән келеш сатыла. Телефон 240-4143.
7: Біздің һәр бірбіздің йөрегінде милләт мұңы яшый. 18-ші йылда аны Мамадыш районы жер ауылының Тырлау ауланында ишетергә мөмкин булачак. 28-ші Петрау Крешен мәдәният республика фестивале сезне үзенә чакыра. Бәйрәмдә очрашканчыга кадәр карандашлар.
8: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
9: Жмах излеп, шикеллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдыретін туйырға тіләсегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт бакирова.ком.
10: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
11: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
12: Иңзур Хайрия опен-эйр концерты. 25 июль 18 сағатта Башкортостан Республикасы Хорамалығы бәйде жәйге шырашулар. Қотнашалар Ришат Ихватуллин, Салават Фатхаддинов, Марат Ярулин, Әнуар Нурғалиев, Шарабжан, Зуфар Хайреддинов, Ойрат Ильясов, Ямле, Зифа Нагаева, Гүлназ Асаева, Искандер Валиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. И штруча ООО «Бюро музыкальных услуг Туба». ОГРН 516 жидейщик мэждур 628 0145. Пазан Андрея Дорама Уныш Байырта. Ещи Клеу Юг.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
13: Ильшат Валиев.

0: Нашкан халық контроле системасының оңайлығын шулай оқ мүрәжәғатіні қора бітіргенден соң хакимет органнары білен оралашуны дауам ету мүмкінлігін бейелеген. Ғымымен цифрлы платформалар проблеманы тез орада хәлеттерге болышуын осызықлаған. Сәрия Сабурская отырышта дәулет хакимиеті хәмжерлі өзидәрі органнары жетекшілеріне башқару дисциплинасына контрольні күшейтірге, ведомстволар орасында көпсанлы юнәлішлеріні өзгертуге һәм мүрәжәғатлеріні қора уақытын негізсіз күш шыруға юл қоймасқа, граждандар білен ілімтенің сифатын яқшыртырға, һәм кірген һәр мүрәжәғәт бойынша шаралар көрерге қошты. Люция Шарафиева, яңалықлар хызмәте.
1: Қозанда ел сайын өткәрелә торған Татарча татар ошлары фестивале башланды. Ул бүгеннән 31 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Вакыйга милли ризыкларга заманча караш күрсәтү өчен локаль продуктлар белән эшләүче рестораннарны берләштерә. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Ике атна дәвамында катнашучылар махсус фестиваль менюсын булдырачак. Қозанда яшүсмірлер үшін құралған көшімі хобби-бокс клубының жәйгі сезоны оза. Бұл клуб шәһәр бестәләрі үшін яңа бай программа әзірләді. Балаларын ұстаханәләр, спорт ойынары, бию флешмоплары, қызықлы бейгілер һәм бүлекләр көтә. Сәйхат дәрбішлер бестәсінің балалар мейданшығында тәмамлана, бердә яшүсмірлер үшін құралған шаралар бүгін һәм иртәгә оештырыла. Валюталар курсында бүген доллар 78 сум 32 тиен, евро 89 сум 33 тиен, юань 11 сум 51 тиен. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 17 градустан 22 градусқа қыдыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 15 градус жылы.
2: Ауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

Қайырлы күндер, достар. Үш тұлпа 8 минут кетті. Жұмға 17 июль. Міне түгел шушы минутларда бізде сол қышады. Біз бетіндейім. Плюс 17 болса да. Міне планетаның екінші оғында. Дебейтік Антарктидада қазір полярдын қам суықлар. Біздің июльдегі сол қышалық. Ондағы жей шикілі. Шуңа көрі қанаға дилмая біз. Терентіп соққа сұлыйыз. Олға таба бара. Біз де эфир дұлқын арыша сізнің білен біргелеп.

0: Бір қошанда бір нәрседе ұнатылмайдылар бітәлі. Әлбәтті, болған вақиғаларының қой бірлерін ұнатасың келі, әлекен ол бар-бір Ирактың бір турында ойылып қала. Шулай бітті, қам шулай ғынды біздің жырларымыз, біздің тіліміз, алар бар-бір мәңгілі қамынды. Бұл нар жыл бұрын елғап тұрушай бірлер бі көп біздің тотар қолқында. Мұны әлі мәғілметлерге қорасағыз, тотар Ашсу кухнясының тотарша фестивалі ұза деп әйткен едік. Біз дұрыстан да бік мотор бір шора. Шулай біті бұйынды томырларыңы білу, милли ризықларыңы. Шулы ғынды фестивалінің мақсатты да ол мене үлкенді үткен бізге қунаққа келген кішілерге нәқшуші. Біздің милли ризықларыны көрсетіп, мене неде қолық екенін, енді рослау, анасың классик рецептларыны көрсетіп, анасың енді хүнершілер, де болашағанда ош су ұсталары да мене шул, бей көпкіне ресторанлар енді қушылған, мене шушынды мотор бір фестивальға, хам шынсы қызық, Кремлевскен, білесізінде Кремль орамында, Йор бойы, Кремль Йор бойында, 29 июль күні, шынды ошық қуада, Шуша қатнышқан ресторанлар бейк зұр үстел құрашақ. Көзіңіз кетіргіз әл, мәселен, 12 фестивалі қатнышушы ресторанлар екен, олар нинді зұр үстел әзірлі ешекілер, қам әр кіші де нәқ бұл милли ошылар болашақ бұл фестивалді, қам әр кіші де сұйланып қорай алшақ, мүмкінлік болашақ дейілген, бі күшеп бір үзіншелік. Әм ұшында оқысыр аутуал, дұстар, дүниада интәмлі ризық, нинді ризық сон ол. Әлбетті, енді біздің үшін Ол кімдір енді бәліш дияр, әліға бәліш феста бір еліні ұзған еді шылай біті фестиваль, бәліш фестиваль көз алына кетірі кізәлінде ішіп ойлап табалар әймі. Ең тәмілі ризық қой бір иллер пицца деп әйтірілер әймі. Біздің үшін, мәселі, менің үшін ең тәмілі ризық ол өз қолың білән пішіргені деп әйтіп қойсам келішір сізмен екімі достар. Бүтін күшіде тәмілі етіп ошарға пішірі білмей деп әйтірге болыр. Ләкен енді мені шол үйрені әсіңен әкірін, әкірінгіне бірінші келіп шықмаса, екіншісі шыға деп бізің енді әнелер, дауанелер юққағына үйретмеген. Келші біз өзің ошарға шыру ұсталығың бар екен, не дәрежеде екендігінің есеп қолып, сен де өзің үшін мұны деген ризық әзірле аласың, яқынларың үшін. Хатта білесің мі, ғады егіне юмұрқа тәбәсінен де ескіткіш тәмілі түшкі ашқ әзірлерге бұла кешкі ашы бар барас. Помидор, қызыл бұрыш, еші суған, укроп жібересің дәйімі бақшадан өзіп аласың ешішілерінің мұны деген хошесілі кешкі Ош бола. Шулай достар, әсіздің үшін дүниеде ең тәмді ризық нейінде? Біздің Макс қайызып жүбәрігіз әлі.
1: Флюра Талипова Құлахметова.

Достар, мұнда хабарлар келе, ең тәмілі ризық дегеннен, Илдус Абы язған көп ұшағаннан, сұң су да тәмілі болады. Илдус Абы бек дұрыс айтасыз, ғымен сусыз яшо бек ауыр болыр еді. Бұ дүниада қатта ризықларын әзірләгенде де, тәмілі ризықларын әзірләгенде де су керек. Шираттағысы. Айнур язған, исәнмісіз, ең тәмілі ризық әні пішірген ипи деген. Ой. Бұрындарыны қытықтай шол есіме, неден ертен оянғанда бұрынға шолды епейсі, қошыз. Ең тәмілі ризық қадірлі ғазиз әнелер біздің. Біз бұалар ұйқыдан тұруға пішірген ризықлары, ләкен андай тәмілі ризықлар ұйқ шол менім шәліге сөзлер әнелер бізге дұға болып барып ерісін. Амин деп әзгантан ғошығыз, мұна бітті шолды қабарларда келем. Матур күннәр сезгә, балалар шимбә көн мунчага киләләр. Менә мин шунда яратып пешерәм тәмле ризыклар. Алма бәлеше, өч пишмак, сосиска, комыр ичендә кабак бүккән, чәй ашы, шулай да балалар килешкә тәмле ризыклар пешереп тутырам. Тәмле ис чыккан дип килеп керәләр. Мин Северны бистәсеннән Фирадия апа булам дигән, тәмле булсын ашларыгыз дигән. Әлбәттә инде син килгәндә әле мунчага да киләем, мунча да кертсеннәр ягып. Аннан соң тәмле исле ризык исе инде бұрынды қытықлы деп айтегем, келіп күрішке. Анда тәмлі әйбірді шушы қадарыны пішіріп қойса, Фирадия апа, бек ұңғансыз. Мені бір келіште шушы қатын әйбір пішіресіз мұсыз. Мұнда енді тәмлі қой әліктім мен деп әйтірге бұла жұмаққа деп әймі. Исәнмісіз, әнемнің ең тәмлі ризығы юқа деген. Бүтін яқтан әнемнің юқасын ауыз иттерге қонақ жиыла біздің үйде. Юқа дегеннен, достар, міне, Юқ, юқа білен бұты, мен жәйме білен бұтадым. Бір күн мен де ошап қарадым, ана еме опасықты қунаққа барғаштым. Ол кефирдан елсала дейділер. Кефирдан, қотықтан, сіздің яқтағына елсайлар бұғайаны, пішірелер бұғай, біздің яқта пішірмейдер. Мен апшырып қарадым, менің келіп шықмады ол. Менің қоты болды ол. Әбілай ол шуын дейді әмілі мойда қыздырылған еді ол. Мені шулы юқа жәйме алар бірік менді әлі. Екінші түрліме, елсіп жіберігіз әлі. Ләкін менім шықпан ол рецептін да тыңлаған дейді. Мені біт ол шул пішірегіне үйрене сылдырында. Ейсе енді мені шушы қадар елзірға керек. Меғдарда шушының қадар әйбірін салырға, шушының қадарына деп мені шул айырақ. Екінші түрлі біздің яқта мәселен енді үш пішмақыны дәмнетіп пішірелер мені қолай. Тіші қамырға бек тәмілі бәлішілер бұла. Міне оларын рәхәтләніп пішіреміз. Енді міне бұл жәйме юқаларға әліге пішірмегенге, енді біздің яқты пішірмегенге, оны дезгіне пішіріп бітіріп де болмай. Тәмінеттіріп деп айтын енді міне шулай. Ғымыр бойы әдем боласы үйрене шулай бітті. Рәхмет әлі сізге рецептлар бінде бөлішесіз. Қияр тұзлауында яздығыз бір күні қойнатманы да. Әйімі қорылғанның жүлелі ясарға үйреттігіз. Көпі кішіге жібердім мен мұнда. Тыңлаушыларымыз сұрап міне шулай. Бірге сіздің бүлен бөлішеміз, қабірлешеміз, мотор жерлар тыңлаймыз. Қайырлы күнлер болсын.

0: saxladılar. Mənə Xər rayonunun Uzun Şəbitəvi, Uzun Şərəkli deyikən, Fənisə xanım, rəhmət sizə. Шулайык инде Кайбыш районы Шушерме ауылында йоклап туруучу энем Гүлсудан Булгар радиосуна кайнар салам деген. Рецептлеринде жазганнар, фотосунда койгандар чынап да. Мында менде эфириндан башка бир сөзүм да жок. Рахмат бар кызга да достор. Биз инде жаңа музыкал сагатта мына кайф ава турушуна, ава турушу кайфка таасир этет десе да, мына бул сиздин менен оролошуу. Бул инде кайфты 100% өзгөртө да коёк шеп якка деп айтырым. Органыкты унутабыз. Тизден инде Иге қойтырға, елға ұшыға шақ біз әлбетті енді. Бүгін жұмға кеші, сенбе екшембіде енді көплеріңіз ауылға ұшыға. Әлбетті енді бүгінгі 17-ші июль бізді ісі қойнарлығы біле түгіл әрәхәт кені шындай солқыншы қауасы білен ұзота. Хәм мене бұл ең плюсы дияр еді мен ісі қойнарлық ол енді нәқ шуша еқынар білен оралашу. Достар, шылай біт, енді ала берса, әйтәлер біт екшембіден жылы тағдып, мен шылай. Инглиз ғалимлары айтканша, қазір ішілген қойнар кофе есе шай кішінің кешкі кәйфін көтере дейлер. Шыға да енді нешіпіз достар кәйфіңіз болмаса, рәхатленіп қазір шай ішебіз біргеліп отырып сіздің білен есе кәхве. Міне, мен де қазір ясап қойам, анан сон сіз де ясап қойығыз, анан сіздің білен сөйлешірбіз. Демек, организмға яңа энергия беребез. Һәм әлбәттә җырларыбыз белән.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак мае белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Сізге ихтибар етерге тиеш, бұл ғамәліні ниндей мақсат білен, не ішін қылам? Бары тек мадди неғматларға ерішір ішін мә? Яке Аллах ризалығына ерішір ішін мә? Әгер де біздің ниетіміз саф, дұрыс болса, ғамәлілеріміз де қабыл болашақ. Аллах тәлі бар бізға да хар бір ізгелікні саф ниетден Аллах ризалығы ішін қылырға насып етсейді. Субхана Раббика Раббил Иззати әммә йасифун, ассаламун әләл мурсәлин, әлхәмдулиллаһи Раббил әләмин.
1: Хазрат Аллаһ рәхмәт етсін шу актуаль темага вагызыгыз ішін. Бүгінгі тапшыруыбыздың мұхтарам қонағы, башқалабыздағы Апанай мәшіті имам хатибы Нияз Хазрат Сабиров болды. Келесі жұмада көрішкен қадар дуслар.
2: Хақ дин. Хижина музыканта.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны үйрене һәм қолдана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолданыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дейлер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақыта қон юалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауабға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ішше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалешіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырда. Кишлерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармылы дәруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 20-ші июлінде фармылы дәруханаларында лекар жылудка препаратына 20% ошлама.
3: Дәвалу шарасы болып саналмай, тескәрі юғандасы болуы иқтимал. Олдан табе білен кенешлер жұсырала. Ершеклеуі унике плюс.
4: Болгар радиосында хава тұрышы.
5: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
6: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
7: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
8: 14 градус көрсәте, қазір хиситу бойынша 8 градус жылы, магнитқары қазір 2 балдуслары, демек ертегі 17-21 опаста болады тәтіште. Орша құқмара байлар сабасы 19-ны көрсәте, әгір жаршы олды бен қамыда 18 градус жылы болашы.
4: Булгар радиосында реклама.
9: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
10: Біздің әрбір біздің ерігінде милет мұны яшы. 18-ші елді оны Мамадыш районы жүре олының тұрла оланында ішітірге мүмкін болашақ. 28-ші Петрау Крешіл Мәдениет Республика фестивалі сізіні өзіне шоқыра. Бейрамде ішірашқанчыға қадар қарындышлар.
11: Тоқай районы бірді баша олында бір еліқ тауықлар итке сатыла. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 8-8-552.
12: Ишітесіз мі? Жей тоже.

0: февральда 9-ші шақырылыш дәуләт үмісіна депутатлар сөйлаулары ұза шағын ескертті. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн орны білен еңғыр күндіз 17 градустан 22 градусқа қыдыр жылы бұлығы күтілі қозанда бұ минутларда 14 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

Тулопа, сегіз минут кетті, Бұлғар Раджосы, Хамин Найля. Енді сізге ең қайнар сәлемдеріні юлы ғалі, әлбәті орамда плюс тамғасы болса да солқын бетінді, солқынша жилі де бар мұны. Үшін лапта шуша жылылықны біз енді өзі бізді асақлы, біз көңілі бізді ашылай беттің ғашы біз язған әлі болық бестәсінен рәхмәт сізге тілекләрі көз үшін тапшыруғыз бекте әйбәт бара тыңлау ұтырам, тәмілі ризықлар пішіру турында міне құдай тағаля біз бәрәңгілер бізді де өстіріп қыстыбы үш пішмақ ризықлары пішіріген осыплар етін. Омин-омин шолай болсын әлбетте енді отырсқан әйбірінің беталяның өскенін көріп, оны мұл оңыш бергенінде көресі келе, шоңа біз енді тілеп қалық. Шын көңілден әлі екі күн солқынша болса да онан еді олда жылыта деп сүйіндірем әлі таң бір тапқыр ештінәушілерге мен қырқалды бек сүйінем енді жылы 28 градусы рахат бетінде. Достар, бұл сағатты шулай оққа матур жерлары бұзыны тыңлар бұз сізнің білән бірге болайық.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндіри лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: 14 градус қазір башқалабыз Қазанда, магнит қыры 2 балдымлық 92%, ертегі 21 градусқа қадар жылы бұлырға мүмкін. Орша құмара байлар сабасында, әгір жер жылы түбен ғамыда 18, Жәлел Әлмет азына қайда 17-19 градус ғам еңгір. Достар, енді мен айла сол бұлашам бүгінгі сағат 6-дан соң Айгүл білен бірге болар.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенің табында.
1: Қайырлы кеш, мұхтарам радио тыңдаушыларымыз. 14 градус жылы әлігі минутларда қосанымызда желдің жөнелеші түн жақтан геомагнит қырытыныш. Бір сөз білен айтсақ, ауа тұрышы күз күні көбік. Ертеге, достар, біраз жылта шақ, аяз ұшан болатылы, яңғырлы, яшынлы яңғыр болар деп фаразланы, желінің еңеліш әлігі өзгермей, түн екін батыштан түнлі 10-15 күндіз 17-22 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Озанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым

0: Нұрларда 14 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Har vaqtdagicha buyuk tatar tilinda isanmisiz deb dasham sizga Mingulna Safarova. Siz odnaning eng populyar jirlarin ham jirchilarin birlashtirib turuvchi qo'ynar hit-hit paradining radio versiyasini tinglaysiz. Bulg'or radiosi jumg'a kechki 7 qo'ynar hit dima qoidalar shuli. Agarda yaratgan jirg'iz jirchingiz bor ekan, hit parad borishinda Bulg'or radiosining VKontaktedagi rasmiy tirkimiga kirib o'zingizning tovushlaringizni qoldira olasiz. Eninglarni siz belgilaysiz. Сіз берген тауышлардан шығып, алдағы есімлік формалашты. 10 позиция, 10 жерші. Хам бүгін біз хит-парад барышында шәқси шеклер тұрында да сөйләшіп алырмыз. Хит-парадтағы жершілар юқ деп әйтә білемі? Тамашашыларынан келген ең ауыр сұрауларға олар нешік деп жауап қайтара. Кімге олар бір қошанда юқ деп әйтә алмайша? Алдағы сағатта сізге барысын да сөйлермін. Кеттік! Қайнар хитіні Лилия хам Илнар Ғарифулиннар башлап жібері. Ғарифулиннар қырт кесіп юқ деп әйті алмасаларды, жойлап қына керекмеген өзлеріне, ұшамаған тәғдимлеріні кері қоға білелер екен. Ғайледі айрушы Илнар Емшоқ, ол қатынының бір тілегіне де қоршы келе алмай екен. Шылайда Ғарифулиннардың бір қошында кері қоға алмайдырған тәғдимлері бар екен. Оларны концерт, юбилей, тұйға шақырсалар, бейк рәхәтләні призалашабыз деп елмайдылар. Ғарифулиннар елмая хәм жырлый, ярый, син бар деп жырлый.

Чиратта Ильзира есімлі башқарушы. Шолы қызы түп хүнәрі бойынша шәфқат туташы болып шықты. Әбіз біләбіз табиплар алар онт еті. Шуңа күрәдірді жіршіға, кімнедір ғызырын кері қағу ауырлардан дүрілейкен. Ильзира психология кеқтан юқты бәйту не үшін ауыр болуында оңлый. Қайбір өлерінің барыс үшінді бік екші, әйбәт кіші болып көрінәсі келі. Ләкін кім үшіндір әйбәт болып, өзің тілеген шәйешемі, құрқынды шырақ дейіп сон.

Вот на хит-парадында Юлдуз Ибрахимова есім фамилиясы да бар. Юлдуз фикренше башкаларға әйе дейіп әйтіп, ешқына кіші өзіне юқ дей екен. Уақыт хәм энергия шексіз түгіл. Башқаларының өтінішін кері қағу, ол тупаслық түгіл, ә өзіңе хүрмәт деген фикірін жеткірді башқарушы. Юлдуз Ибрахимова хит-парадта ісі «Мен ұраттым» деп жүрді. Рахим етіп тыңлағыз.

десен тыңлайсыз. Олда әлі біздің тағы 5 позиция күті әлі әкен жершіларға көшкенше тағын бір тапқыр әйтіп өтем. 12 сентябр күнін ұнытмағыз. 12 сентябр Татнефть аренада Бұлғар радиосы фест ұзашақ. Бұл масштаблы фестиваль бір сәхнеде бүтін татар эстрадасының популяр жүршіларын бірләштіре, күшлі энергетика, тірі тауышқа, ұнытылмаслық кесілер күтәсізіні. Кейлігіз Бұлғар радиосы ФСХ рәхим етігіз. Қойнар хидіна ұлғат аба Зәрине Хасаншыны білен дәуам етек. Әнкей қолларының жылысы деп жерлейу.

Алда бізні тағын үш позиция күті. Популярлар арасында Нияз Сафиуллин есім фамилиясы да бар, әміне Ниязны юқ деп әйтерге қатыны үйрәтә болып шықты. Нияз кішкене вақытынан бик ердәм шелекен барысына да бұлышырға тұрыша, һәм шунлықтан ердәм сұрамаушыларға да ердәм етіп керек екен ол. Хамының бик қадірсіз болуын еллар ұзғаш қына аңлаған ол. Ғымыр бойы яқшылық ішіліп тә бір тапқыр юқ деп әйту, сені бик наушар кішіге әйләндіруін өз мисалында тұйған ол. Нияз фикірінше юқ деп әйту өз бәйәңе бәйлі. Әуізіңні яратырға керек деп жіпләді ол фикірі. Нияз өзін өзі ярата, әкімлер Ниязның жырын ярата, радио алғышларығызның дауышын ашы бірақ қойығыз. Бірі де ол «И жаным» деп жүрлейді.

Бүгінге шулар сіз орданың ең популяр жырларын хам жыршыларын бірләштіріп тұрушы Қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңладығыз. Микрофон қоршында сіздің білен мен Гүлнәс Сәфәрова болдым. Тапшырының тауыш режиссері Марат Айопов біз сіздің білен сау болашамыз. Келесі атнада түгел жиді күннен қабаттан бұлға радиосында ашырашырмыз. Исән сау болығыз, ең мүхімі өзігізіні хам яқынларығызыны сақлағыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Хейрлі кеш, құрматлы радио тыңдаушылары, біз Болгар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина шлем 15 градусы жылы әлігі минутларда қозғанымыз дәлін жылы деп айтып болмайын деп, тек шолай да 15 градусты көрсететін йоқтан толғын жел, геомагнит қырда тыныш, ертегі аязушан болатылы, еңгірлі болашақ, түнек күн батыштан толғын желдің 10-15 күндіз 17-22 градусқа қадар жылы болашақ.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Мин Айгүл Хайруллина, сезне Болгар радиосы киңлекләре аша сәламләргә чиксез шатмын. Җомга кеше. Мөбарак булсын һәм әлбәттә инде бергә үтен Болгар радиосы киңлекләрендә дим күптән җомга кеш эшләгән юк. Ә инде җомга, җомга ул кичкенә генә рәхәт генә матур гына бер якшәмбе дик. Ял көне бит инде ул дуслар, әйме? Ялга әзерләнәсең. Бәйрәм рухы, ял рухы. Бүген туган көннәрен билгеләп үтүчеләрнең чынлап та бәйрәм рухы бардыр күңелләрендә. Котлаулар көндізгі сағатларда келген болса, кешінде шол қолығызны жимағыз 891-78-555-91-5 Бұлғар радиосына почта оша котлаулар келген болса, мен оларыны еңғыратырмын. Әйінде Бұлғар радио.com сайты оша котлауларыны сіз әлігі минутларды дәлі еллей оласыз. Рәхім етігіз. Бұлғар радио.com сайтқа кіргіз, котлауы қолдырға заказать поздравление деген түймеге басасыз, қам котлауығызны язып жібересіз. Өз сәлем, мен келіп жетуге оқиым, ана дұстар қорап барам, көзетіп барам. Сәлемдер келі атыра 891-78-555-91-5 Макс мессенджерна оларында еңғыратам. Құрметлі Болғар радиосы, қайырлы кеш деп башлана бірінші сәлем, еңғырлы июл кеші білен сізіне. Шушы, межин, мишәрләрше деп қоштырнақ ішлеріне қойған жәйгі жылы еңғырлы болытлы кешінің жылы сәлемлерін Әлмәт районы кеш үшат ауылында яшаушы жеңге біз Мұртазина Флора Ғабділхақ қызына юллыйбыз түгәрегі сәл артында отырушы абыйыбызға да зор сәлем. Бірге сәлеметлікті парқанатлар болып яшағыз болалар қамынықлар қуанышы носи болсын еңізгі тілеклер білен Рәсіне қам резиде язып жіберген қам мен оңламаған айдым башта ол сөзіні қызлар шынапты. Межин жәй ұртасы дегенні оңлата. Хирмиш ән яқларыннан. Хәм менә оңлатмағыз үшін бик зур рәхмәт сезгә Резиде. Ә инде Флора ханым һәм шулай ук инде аның тормыш иптәшенә зур сәлемнәр юллыйбыз. Шулай матур итеп яшәргә язсын. Табыннары мул булсын, түгәрәк булсын. Менә сезнең кебек сәлем юллаучылар күбрәк булсын. Ә теге сүзне язып куя мәле мен көндәлеккә кызлар рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен һәм әлеге минутларда инде сәлемнәрне кабул итергә әзербез. Языгыз, көтәбез.

жерлі сәлем тапшырын алға таба дәуам етеміз. Алина есімді тыңлаушымыз яса. Қойнар сәлем, барша тыңлаушыларға Қазанда, Шестай урамында Таевқа бензин алып, бүкіде отырабыз, Сирияда шулай оқтырушыларға көп сәлем. Әбіріс баталушниклар ғойләсіндің деп жазып жіберген 95 мүт тәлімінда деген. Білесіз, енді шул қадар оптимизм жүмейші, сәлемді еліларға үлгіресіз. Рахмат біздің білен бұл оғыз үшін көрші тейредегілер, әгер де тыңласалар, әймі бүттін ұрамға қышқартып тыңласалар, міне, барыбыз бірге бірлешкенді көрсетер еді, әймі барыбыз бір дұлқында болғанды көрсетер еді. Әміне бітіп кейтуі біраз қызғаныш. Хәм енді тағын бір хабар келген. Шилябі яқларынан радио тыңлаушылары хам радио командыға зур сәлем. Шығыздағы тұрышылығыз үшін рахмет. Оңышылар елдашылсын, күндәргіз матур үтсін, көңілігіз тұныш, тұрмышығыз бәхетлі болсын деп Ленария есімді тыңлаушыбыз яса. Зур рахмет, бик зур рахмет. Шол қадар рахат болды ки, мұна біт қойдағына тыңламайлар бізіні. Әлігі минутларда шылайық бізіні тыңлап, елда барушыларға, ауыларына қойтып барушылар бардыр бәлге, іштен сұң үйлерінде ел өйтушілер. Бүгін жұмға рахатланып, бейрәмі тәбіз деушілер де бардыр. Кім біле, бәлке әлігіне мұна мұншадан шығып тәмләп, өләншайы ішіп, Бұлғар радиосын тыңлап, деп рахатланып ел өйтіп отырушылар да бардыр. Сізге де көп айтып сәлем. Білетігі сөз бек ұшмады меңа межейін деген сөз, жәй ортасы дегенді аңлата. Шермішен яқларындан бір мотор сөз үйренді бәлі. Ол яқларда бірде болғаным үйік, оның қарауы ол яқларда нешік сүйлешелер екенін білем.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, хауа тұрышы тұрында. Айтабызым 14 градусты көрсетеді. Өзгерішсіз түнеқтан толғын жел, атмосфер басымы 747 миллиметр, геомагнит қыры 9 балдан 2 деп көрсетеді.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Әйірлік еш құрметлі радио тұңлаушылар. Зертегі язушан болатыл орны білен олмышын ұшан болатыла. Еңғырлы болашақ ешінлі еңғыр дүнио күн батырстан толғын. Ешін вақытында күшлі жүлтінлі 10-15 күндіз 17-22 градусқа қадар жылы болыр.

0: Әрлі түн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Әр кімнің де бәхеті елмайып күтіп тұрсын деген тілекләр білем. Мен Айгүл Хайруллина. Бүгінгі жұмға эфирімді тәмамлап, сіздің білен сау болашырмын. Ертеге күндізгі сағатларда қобат ұшырашыларға қадар.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Ертеге башқалабыз Қозанды, әм республикабыз бойынша аяз ұшан болатыла орны білен алмашын ұшан болатыла болар деп фаразлы синоптиклар. Яңғырлы болашақ, ешінлі яңғыр, түнек күн батыстан толғын жел, ешін вақытында желдінің тезлігі күшейешек, түнлі 10-15 градус жылы болса, күндіз 17-22 градусқа қадар.

Өздім оғартқан шәшіңнен Сыйпыйды білмәген мен Шуны ұйлап неше йыллар Бәғірні тілгәледім